மாசலாமின் தாரிதின் குல ஹசூர் தர்ரசாபதி சவி நுர் ஹுசூர் ஹலா நபி இல்லாஹி ஸைபில்லாஹி சைதினா நூரி ரசூலில்லாஹி சைதினா முஹம்மதின் வல் ஆலி வசபி ஃபில் ஹாலி வல் மஆலி கமா ஜஅல்து வலியல் அக்யா ஃபி ஸிர்ரி வல் ஜரி ஹத் வல் அஸ்யா வலி பிஹி ஹபப்தனி லில் முஸ்லிமீன் கமா லி கைரி யஸரப்த அல் முஜ்ரிமீன் யா மன் வஹப்த லி ஹுதன் தலீலா யா மன் பிஹி தாபத் ஜுமாத அல் ஊலா சல்லி ஸலாத்தன் லா தஸாலு ராகியா நாமியதன் மஸ்கூரதன் வ பாகியா மா ஸலாமின் கைர கைரின் யுத்கிலு في قلب سيد الورى فيدخل على الذي احببت ربي كما جعلته له به محكما سيدنا محمد والالي وسبه في الحال والمال ومه توجه الاسالي ابدا بجاه يا من به قد حبدا وتل مكاتبي لديك حسنا وهندك اجحلني قديما اصنع وامح توجه الاسالي جسدي ولا توجه لجهتي حسدي يا من حماني عن حناء الفانيه ولي تطيب جمال ثانيه سل صلاه لي تقلد البصر بساره للمنتقى خير البصر ما سلام من سائق ما لا يليق الى سوى من بثناء خليق سيدنا محمد والالي وسبي في الحال والمال وجه المدائه له والصلوات فوق العبادات محن وتحوات والتغنني بها حن التسبب يا من حماني عن هدى وتبب وسل يدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأذن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نابها مصرمدا يا من له من امتداء احمدا سلي صلاه بسلام لانتهى له حلا من قاد لي ما يسهى في الحال والمال نهم السند من لسواي قد نفى من فند يا قائدا لي دون كسب وسفر مهدل كسب وسلاح في سفر سلي صلاه بسلام صيحت وبركات ناميات رفحت على نبي الله بهجة الرجال وسينة النساء من محى المجال سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا قائدا لي ما مها تقولا وقلت لي منك ربيها الأولى سلي صلاة بسلام كملت وبركات راغيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا قائدا لي سكرة والمسانية وقلت لي منك ربي حصانية سلي صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ديخم الخلاة ما سلام لا يجاريه سلام وبسرا بي سال دوامه الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا قائدا لي كرما تجليلا وقلت لي منك جمادى الأولى سلي صلاة تطرد الأعداء لخير نحوية وتمهودا ما سلام يكسب الأسرار لي أبدا ويصحب الأسرار إلى سواي وسوى حيالي ويصحب الحكام كالأخيار إلى سوى نبي بلا لقاء ولا مدارات سوى السخاء على النبي والرسول للحلم من يقود حلم ما لم نحلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا من كفاني كل ذي سخاء وكنت لي في البسر والبقاء سلي صلاة تهلم القيوب على الذي قد صحصح الحيوب سيدنا محمد وسلم ولا علي وسب واسم قلمي يا من يقود لي من اللوح الحجب يا قائدا لي منافع الرجب سلي صلاة قد صفت من اللقاء على نبي الله نور البلخاء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وهم ربي تقبلا
والتحميني عن كل كد ومرض وهب لي الأحسن في كل خرب ولسوى جسمي وجه داء ولسوى يأسح